Bopo bebo dia mama ukru no we wase usiesie ohuni adaje ye waye wo ho sakatu na wetifie ho ono so beden kura na wachi amao mama.

suo anajo wesese wo danu na wudidie jampai ye nu bo na obewu usifa ko waye yenti wotenetene wapom kra kakra wonso anajo wesese wo danu na ye juma ye ye bebe we yasia beto jom osuku ni ti bonkose obekwasu wadi so hwemucho wodi wadi senyina ye mpenatwe ye bubu firase ya wo na obedi kan osuku ni ti bonkose watu buku matu ati facebook ahwendi tiri koto ensemone nkoa ohye mofilia sofia waware sofia waware sorry juna oh sorry juna mame sorry da da da da obi ahwe no